wo ye na doye boa no de ni si ye no wena mi awo ma nyansa kasa chira no diye ma sem ye nyansa chira kasa chira ni akwan chira na watu wena mi mfa nyansa chira kasa chira ni akwan chira ni wenim.